0: ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da kenan da ke yanzu ga shirin mu na gaba.
1: Thank you for coming. Jai Mata Di.